ឧឈូអូខ្លេដកគីចានីវិនតបតសូវ៉ាឌីសអកោដារបផផានតលើកម៉ាគីតតគីតវ៉ាលឺណសូពុំតានីអកគីធម្មដឺនៅតឧឈូក្លេគីណកនឹងគីខេឡោះតែញញោចានីណោះអេខានីទេវតាណោះឌីនីចាដឺនមេអតាតបឈលវ៉ាតបាលើតិជីលុនីណឡេសុញ៉ាប៉ាដឺនឹងគឡតេម៉ោះនឹងឡតេដឺនឹងកអធីលតតបឈើវ៉ាវីឡេសុញ៉ាប៉ាដនតអូឈូអូខេដឺគឺគេណោះនេះនេះចានីឡេកាលើចេតាឈើណោះអតាឈើដឺណោះវីគឺទៅដឺនឹងកែម៉ាផោឆ្វេឌីសលើក្របអនាម័យហេតេជុណេក្លេណោះមិនចាអនណោះទៅមានអូធីបអតាឈើបាអូដឺលើបអតាសូតាក្លាតាលើអូក្លក្លេឡោសាដឺតាកាគឺរ៉ាណោះឌីជឡាដឺតាក៏មានក៏ចានីអមភិបមបាដឺអត់ហេបាទីបាដូដឺបតាអូឈូឃ្លេបាណោះអ៊ីកាដឺហេតេជូណេក្លេហេតេបបាស៊ីញ៉ាគឺណាអូវេដាប្រេអ៊ីតាប់លឺណោះ